0: susumu eyi sasa boye nome efro manfo so no atene nkapa
1: eyi nam se se edifo mu gwahudru mesi machi asofo so etie etie etie na so edifo agabu so ama me ho adri me papa
0: oh na se bible na ka wo se asofo no ebi eya sempakafo ebi achechefo na ebi so mo otumidi ye ene ya resa dwa chede a wodi ye susumu adwuma ebi no odifo agabu
1: nti no no je osi susumu adwuma kwa no ye
0: odifo